технологій, чому це не дає посильна висовенкою джікелі. Деньги собі, а хочу з умі, я давлю.